0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحصيها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي يبعث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين. وبعث إلينا محمد الأمين ونصر وأيده بأصحابه خر الميامين عليهم أذكار صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمد المصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جوليدي مكي تالوي غنابا نيو سانتاتي يالا سبحانه وتعالى ñuy bu baax te di leen ziara di jital ci nuyoo bi ziar bi sëñ Mahamadou Muntaka mboolem xalifa yi ci kër gi ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziara, ñu ngi déglu seen rajo Cagné Jant FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 may lënkaloog Seigneur ci Dakar ci 88.6 dab gi bàyyikoo fii ci Touba 11 nul maab xàll bi jëm Tindoli. Seen mbokk Mambala Njol Seigne Touba nee na ci kàddu gi, waaye mbokk mi ci xarala gi ñu koy nuyu di ko siyaara. Mel ne waxtaan yi mooy sunu juróom-ñaareelu waxtaan ci ngàmm wala xasita gés bu di nuyu mbokki taal bi yëpp, bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn, di nuyu di siyaara jiite Sëñ Mouhamadou Muntaka, di ndokkeel ñëpp di siyaara ñëpp ci weeru tedd bi ñu nekk. Kon ci ñu waxtaane muy Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam lenn ci bindam bi ko yàlla bind nam ko neexe moom yàlla, te mooy bind boo xam ne benn bind la ci bind yi, moo tax sëriñ bi nag ne walam yakun mutahama walam yakun mukalzama bal faaxa kulla man sama min muntamin li azama. Te nekkuloon di fu xeeral, te nekkuloon di yabax yabax yi, waaye li fi nekk te mooy bal faaxa kulla man sama li fi nekk kawe ne képp kum ku yëkkatiku min montamin li aadama ci askanoo maam sunu aadama. Kaana yu toll kulla man maasaahu fi kulli saman, kaana yu toll kulla man maasaahu fi kulli saman wa kaana waasiul hatan yadhaku bi tabassum. Kaana yu toll kulla man maasaahu mooy nekkoon di sut képp koo xam ne maa saa lëngoo ngaag moom fi kulli saman ci jamono ju ne. Wa kaana waasiu xattan te nekkoon di aj yi yaatu jib dënn yadhaku bi tabassumi, waaye buy ree day muuñ. Yadhaku bi tabassumi waaye buy ree day muuñ. Moo tax borom barsañ dégg nga li mu wax, dafa wax ne reexam ju neex jaag njamal yàllaam la yàllaahu ak jàllu yàlla wa ak siiñam mu ñuul ma ko dar ak tuñ ya ak tuñu jakk ya ak moñay ba yallahu moñay ba day saf melax guy keuf ki xinu marax
1: ñeñex
0: fm moy xinu guddi rek bu timis xasse bu ngulitimi rek melax go ngay gis muy melmeli leg leg ndey san rafet lol wex tam koy defé e borom bal sañ non la waxé waye sëriñ bi non la waxé ha wa kana washu hatta nekkona di aji yaat jib den waye yadaha ko bi tamsumi day ré ci moñ wajjalul qullabun bayaduhu musarrab bi urmatin wa ahlabu wa anjalul sarasami mawlaya neena wajjalul qulub te mom aji magla aji wajjalul qulub te mom aji magla qulubun dala sopeku bayaduhu qaysayamba musarrab dafa jaxaso qaysay bu jaxaso lan la jaxasol bi hurmatin wa adami kay khonko khonko tay kuñu yenal wa anjalun sura samite aji yaatu jib gis tay borom kawe so sara sami di borom kawe mustafa sallallahu alaihi wasallam kon gis nga bi hurmatin li khaysay bi dafa khaysay ba dafa jaxaso bi hurmatin kay xonko xonko wa ahdabin tay kuñu yenal wa anjalun tay aji yaatu jib gis waye so sarami tay borom kare koku mom la borom bar señ wax ni kon mo jek mo reham gen reham ju neex ja ngamal yalla am la yalla ak jaalu yalla wa ak siñam mu ñuul mako dar ak tuñ yu jakk ya ak mo ñaay ba yalla mo ñaay ba day sax day saf melax guy geuf ci xilu mara reham ja gacce na lampe lampi gasi yalla jaham bu wandelu ba bay saf wéru badar yadin ndoxum bañu mat palak batam ga yalla ndoxum bañu mat palak batam ba yalla yenam yu saqiya andak andak njagn la faf di melax le xam yu ratax yey ak leray ba yalla borom jesu mawlay khadim rasul kon gis nga mom itam non mu ko waxe mu yonent bo xamne sallallahu alaihi wasallam melokan wo la am won abra fetayen kenn mu ko misal wala ko yalla binde mom dal yalla moko mom la neex mu binde ko nako neex yalla la neex mu binde ko nako neex kon am yonenté ni bo xamné ben yonenté kala
2: yene gi déglu Tenyer FM 88.6
0: matax bo démé ci xasi dekk fathul fatah fi mathil miftah fathul fatah fi mad an miftah bukhari bu mawlay khadim rasul ya litani marakhtu tahta khaddamihi qaddi awla asani bi karami xam nga lolu bëgg mën ta rob bop ya litani marakhtu tahta khaddamihi man ci sama bop man laytay sama lekh mom mu cey tek ndegom khaddam ya litani marakhtu tahta khaddamihi qaddi awla asani bi karam señ tuwa neena yelante won ma tek sama lekh ci souf mustafa tek ndegom damay li xam yoy rafet yoyé yu rafet yoyé mel na mara mel motax nak ya hunquni zambia hatta lam ara wa lam ara madina al munawara yatibu al fuad zawru al bayt ma madinatin qabail fawti yamin rabbi al masaruh mujtaba afdal min mil bilad sahaba señ bi xol jojju wax kan mo wax lol seigne touba moko ci xassidé guñu tuddé fatul fi matin nerta ki marida ghalbun la yamin bi sahib li raqabin wa ra'a wa kay waxtana ci ñew dana ci ñew ma nga won ci bayil woof ma toloti okay wa tahkuhu yajlu salam kasrajin fi sulami dedet ñew ko fof yaftaru fi asna tisam yaftaru fi asna tisam kal barkhin aw hubil khamam wa da'ku yajlu salam kasrajin fi sulami mawlaya neena neena yaftaru daana re fi asna tisam gën ja sori moñ kal barkhi niki melax aw habil khamam mba fepp la nab kal barkhi niki melax aw habil maq aw habil khamam mba fepp la nab wadah ko yelo salam reham gi da wuñ ak lendem ka sorajin niki lamp fi solami ci lendem mom mustafa sallallahu alaihi wasallam ñu ko waw kon xar kanam ba mune wo ci ho mu dawaro wa khamisun asharu wa ba'iyun asmaru muratilu takalum mom mustafa sallallahu alaihi wasallam malay khad bu sul neena neena mom de way mom sallallahu alaihi wasallam wajhu mudawwaru khar kanam dafa wandelu wajhu mudawwaru khar kanam dafa wandelu wa khamisun asmaru te def khif taler te dafa khif taler wa khamisun asharu te dafa khif taler batay khar kanam wax dani wa huwa ba'yun asmaru muratilu takalumi seigne touba neena te mom aji tar tay aji son tay aji toftale ji wax ayantabi seigne touba neena da sonom seigne touba neena yonantabi da sonom son nak couleuru mom lay wax couleuru gel son moy couleur bu mok da bok ci couleur rafet bi manam xéssa yonent bi nak do won comme xéssu nit ñu wéx ñan nañ ngay gis way bokay xol sam xel li tay hédé yonent bi dafa xéssa bo xamni rax son lolou non la ko mëna waxé ndax suñu delawaté ci fa wax ni هو جليب القلب بياضه مسرب بالحرمه واهدب انجل صرف من دفنا فوفلا فوفلاي واخني هو جليب القلب تمم اجي ماغلا هو جليل تمم اجي ماغلا قلب دا سوبيكو ايوا بياضه قيسا يمبا مسرب دا فا جخاسو جخاسوغا موي لان موي دافا لال تي سون لال تي نوار non wala ngeen balbal la ci ñuul bi humratin wa ahdami ki xonko xonko tay ku ñu yeral gis nga neena dafa xessay ba dafa laal ci xonko legi nak laal gim laal ci xonko am lu ñuul moko yobbu ci couleuru son seigne touba neena yonent bi wa bahyul asmaru muratilu takalumi te mom aji tar te aji son te aji toftalay wax batay kana ma'a as-sahabi fi qaddihi al-masabi wa kana sabtu al-qasab hirnihu susama kana ma'a as-sahabi seigne touba ne danaka loxum wurus mom jëm ji melaw yi loxum wurus fi qaddi al-masabi moone ca lexam ba buñu selal ba te moy lexam bobé nga xamni ben lex rek la fi qaddi al-masabi lexam buñu dal wa kana sabtu al-qasabi nekkon di aji lot di baram wa kana sabtu al-qasabi nekkon di aji lot di baram hernel hoso samami noro bakkanam boromuk yekati ko la won gis nga arab bu lay xay na ngeen balma ba demee ci téere yi jàngale islam téere bu xam naa lu ma tuddatuddu sax na xam naa ma ko tuddee les gens ay caaxaan lay jàngale bu jàngale jongam rek ngeen balma nit ku rafet rawatina jigéen yaay dalay jox cër yi par benn baaraam yi bakkan bi téere caaxaan yooyu xam nga téere fu mu nekkati sax yooyu dañ koy jàng waaye dañuy arab ñaare bu lay misaal ku rafet dalay jëkk wax ne la baaraam yi moom du mel ne saa yooyu baaraam yi day lot moom wax na ko sax sëñ wax na ko ji lot ji baaraam maanaam baaraam yi day sew ma noppi bu fekkee ne ba tey arab yi laa wax ne jigéen bi ñuy jàngale ku taaru jigéen la wala ku mën a doon bakkan bi day yëkkatiku waaye xam nga bakkan bu borom bakkan bu waaf bakkan bu mel ne sang boobu xëy day tëdd déedéet bakkan day yëkkatiku yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag noonu la meloon moo tax mawlaaya bi mu koy tagg ci bind bi moo tax mu ne la wa kaana sabtul qasabi xernaynahu soo sama mi nekkoo na di aji loot ji baaraam waaye xer noonu xer nii nu xoo nooru bakkanam nga soo sam wala mu yëkkatiku la waaw kon loolu ci dañ la koy misaal ci bu dee ku rafet rek ku bind bi rafet yooyu fokk nga bàyyi ko xel waaye baaraam yi mel ne saa yooyu xaw dijji xaw rëy bakkan ba waaf lex yi mel na yooyu badaloo yooyu waaw bu dee ci wàllu soxna it xam nga mu daal tubaarkàl la léegi mu daal كاميل أسن الحج وأسنب مفلج وأسكل مبتهج والوجه ما هي القمم مولاي نيان كاميل أسن الحج أجي مدج بنبلا ترافت نون نول بد ديسان كاميل أسن الحج أجي مدج بنبلا ترافت نون نول بد وأسنب مفلج تي أجي رافت ndoxum bañ tay ko ñu jaalal gi mooy sàkkalaw yàlla ci li sëñ Moussa ko waxee loolu ba tey day dugg rek ci taar nopp yi lay kuñ koy misaal fokk nopp yi mat nopp yi du réer kamilu usnin waaye addi haju kamilu usnin aji mat gi nopp la addi haju tay rafet ñuul ñuulu bët mooy bët bi day li weex day weex tal waaye li ñuul day ñuul kukk loolu dañ koy misaal ci taar yonte bi nag loolu la amoon wala wëccu maaxil xoom mi nag kanamam ga aji far ji njàqare la soo jàkkaarloo moom rek njàqare lu ñoom ci ñoom yow day weñ kon nag jëxam bu wëndee la baag bay sax weeru badar yadin ndoxum bañ a maag pal ga palag baatam nga yàllaaw yéenam yu saq ya ànd ak njañal faf di melax lexam yu ratax ya ak leeraay ba yàllaaw boppam bu mburgalu baat noppam yu rëy ya ca sax gëtam yamuy wëlbati lamsal fa yàllaaw nuuruk bakkan gane fu nuy sax nataali wurs waaw sikkim bu jekk ba ak faasam ya yàllaaw diggante yaari waggam yaa xaatimam bañu taf ca digg ndodduma muy sax tampe yàllaaw tampe muy xaatim kii bi defoon ci ndodd bi xam gokk kon yonent bi taar baa ngoog waaye moo tax sëriñ bi nag ci gàttal mumuji nag tënk ko nag ci aw bëyi rek mooy lan mooy waxuwa ak malul waraa sëriñ tubaa nee na waxuwa ak malul waraa kii may wax waxu akmal wara bo mo gëna mat ci bind waxu akmal wara mo gëna mat ci bind ci bind khal khan wa khul khan waxu akmal wara te mo gëna mat mbinde fi khal khan wa khul khan bind ak jikko ashara ci lo fek suni jëm ci mboro kenn duko lam laal waye so jëfëlante ak mom wallay nga xamne deug deug asgora ngi ni so digale ak mom xamne asgora ngi waye motax nak
1: ñeñex fm
0: motax nak mbolime ca mu'ay bu nafi lahu bara'a lahu safa'a lahu jama'a wirtiqa in rama ilman aw rama qulman aw rama zulman baqi liqa fasaka yu'da wa saka yu'da lahu wa yirra sabi saqa lolu mo la jikko moy bo ñewé di wuti xam xam mu fessel bo ñewé di wuti mkom mu fess mu jox la ba nga fessel dal waye so ñewé di wuti toñ ji mo ah baxi liqa mo ñewé di wuti toñ mu jëfëlante yow nga xamné pone wala la won motax señ tuani fa saka yonda te moy kele di wut xam xam takoy takoy djubal wasaka yuhda kalidi wutum kom takoy jox bam doyal waya lahu wayarda te moy ñettel bi te moy tonkat bi sa bi saqa moy melaw la newal melaw yeme mom la newal motax nak muy wadume ci khasside mimiya serigne bi ne wax wa imamul mursalin ma wal anbiya yaqihim fil jawal gham khumma moy ngital wax wa imam huwa al imam imamul mursal moy di ngital ñu yoni ñi mahan bolé seen wal anbiya ñu solo ñu tay nak yaqihim fil jawwi khumma ñun ñep mu leen defal yaqari allah yawmal qiyamati tati rusul qatibatan wal anbiya lahu wal kullu khatwa kima يقول كلهم نفسي واحمد يقول امتي ارحم خير من رحمه لولو كو سيغ توبا واخ سي خسيد ميميا نينا بو نيا با يوم القيام نينا يونت ييب نييو اي سين نين لا يونو نييب نييو واي بو نين سين ني نيم واو ميرمي موم فوين تو فو واو لول فو ميرم نينا نيون سين كان كون يونت بو ني سا بوب لا تام واي منو مصطفى موي نييو ne yonent bi saw xet yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna mom nak yaqulu ummatiya irham qayra man rahima wallahi ndeysan motax wa amhum laylatul isra wa jawasuhum hatta dana birtiqai min as-samaa' li sama jiten len julli nopi rombu len jall fo xamne mom rek mom mo fa dem kako invité won nak muy borom subhanahu wa ta'ala mako xalal mag ko ma da seigne touba ni jité na leen waye bam julé ba nopi ba selman ba def ay lawratam mom yonent bi sallallahu alayhi
2: wasallam yonegi deglu tonner fm 88.6
0: dem fa mara ak motax mawlay neenal ci jessbu ak krim bi rabbi kawtif ki sunu borom asra bi habbi khayl mo rañani soppemba laylan ci gudi lil khorbi ngir ak jege ma al bala anako setaw qat bata yasri ma ngay xoti diliya min ba'di tuhri gana bam labe mudimal bisi saxal metti fil anbiya ci ñu solo nga sura rañana al amin kunu wuluka ma al amin and ak jibril fawq al amin ci kaw al buraq lil asfiya ni assalam rañan gan lan la moy mahadala la moy farna grir abdal jama jalala moy feñal na jalal way abdal jamala moy feñal naftar lil arqiyani way rak kon qad qadamuhu iswajahu wa'taramuhu sawi naqa jital nañ ko xarxadamo jital nañ ko eso jox bam djublu waxtaramu ñu war mal ko lutax moy xamni ki moy ki yalla yoni wasala fihim wa banahum wa sinahum bar iltiqa' wasala fihim wa banahum wa sinahum bar iltiqa' ndax fofu seigne touba dedet khat aba layla dafa dilu ci guddi gi khat sa banayla mu sotti ay mayte moy seri ci bi andi khat faqa zayla min sil baqay way lolu mbokk dana ci ñew da melne waxti wi ma nga won ca fuma toloti okay okay wo akmalul wara mom mo gëna mat ci midi fi khan khan waqul khan sahara bind ak jikko ci lu feñ wal misl qutlam yura am kemam masifu ko masisu ko gis muk walan yura te difu ko gis muk fi ci yami ci mandar ga señ ci wane amul bokay mandar gal lam yabdu misl mustafa muhammad lam yabdu misl mustafa muhammad sirran wa jahra fil baraya sama weural kawak suuf nor ak sid west ak fum don rek do gis ko melam mom seigne touba ne wa misl qat lam yara wa lan yara fi shiyami ñu ne ko ki ngay wax koku mom he waw mu ne ahmaduna rahmatuna amiduna nihmatuna momaduna farhatuna wal jooda musridiyam seigne touba ne ki may wax ahmaduna mi sunu ahmadu mi rahmatuna moy sunu yermane amiduna sunu amidu mi nihmatuna moy sunu xewal mahmuduna sunu mahmudu mi farhatuna moy sunu sunu mbek way wal joodu tabem ga nak musridi yami rusuluna wa
1: cieñex fm
0: señ touba ne tabe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rusuluna wa fofu gis nga fofu la jexale jikko astaghfirullah bind ba legi day wara dugat ci benen buntu motax mun inni uqatibul jamil musalliyan ala rasul amna buntu benen bu mbeug ubi waye bi mu nek da koy ub waye day ubat benen buntu jëm ci yantabi sallallahu alaihi wasallam bobu nak fofu nak legi nak lu mbeug ubi ban buntu la beug jaar sama technicien nenam waxtu wi jeexna waye legi diggam ak boromam nak diggam ak boromam manam yonent bi nimu yalla niuma yalla la de nimu yalla manam nimu niko sun borom xata niko wara fehna lak ci kraka muhammadur rasul lu melne la ilaha illa muhammad motax señ bi ko inni qatibul jamil musalli ala rasul naka man dana waxante yalla seigne touba wax de inni uqatibul jamil dana naka man dana waxate yalla musalliyan ala rasul di julli ci yonent be musalliman ala rasul may selman ci yegga kon ba bi hisbihi and kurele ba fil kalimi ke samay wax kon nak salli ala al mudassir yalla na nga xewal ci yonent ba qairil wara ngeen ci mbindef al mubassari kay kunu kay kunu begle kay be aji begle ja mahil fira kay aji far dor dor nak moy lu amul nga bako lu fu dar ni nga fa def dar te dar lu ci deug lolay dox mahil fira te moy lañ fi dajale wonne moy yalla ni la mel mu ñu far lepp ca xanda tu dar kon mahil fira kay aji far dor al mutahari tay ko ñu labal wa ali ak ñeñum wa ta aksam salli ala al musammil yalla na nga doli xewal ci yonent ba jali du ja kay wuñi non ya mu amali kali ku ñu mebet haminada kay aji haminada kay aji dotu tap leel murmeli ñeel way ñak ya hami haminada kay aji dotti tap leel
1: murmeli
0: way ñak ya wa sahbi ak sabab wa sallimi yalla nga musal salli ala abdi ilah yalla nga do ah ma ngi xababal mbok yi waxti bi tawakkala dañ ci dikkat man di dogal yalla subhanahu wa ta'ala ki yi waxtane nak ku ko waxtane da ngay xababal neexna waxtane waye ki koy waxtane nak ni khadim rasul ki ñukoy wax nim nako waxe da neex lool soplu lool koku muy mustafa sallallahu alaihi wasallam mok mi bul fatte julli ci mom sa kemtulay la nga man ak la nga xam ya xam foko mané noko mané def ko lu neew la ka bari def ko te yene ko yol bi te ñaan ci li nga bëgg ya xam raggu yaram nga bëgg te safara warca ya xam raggu ñak la te am am warca ya xam ya xam ya xam nga def ko ñoo ngi nuyu mbokki talibi yeb bayuñ kenn bayuñ fenn mbokk yele ci mbacke bari mi ngi nuyu baye fallu ci baghdad waye ñu fay nuyu mbokk male di siyab di ñang seigne morsek mbokk male di soxna awa sisé soxna mbay mbegg waye duñ faté seigne barde ju bëgg ciaré waye duñ faté seigne modou ngom waye duñ faté amar seigne amar amar mi ngi fofu waye duñ faté seigne modou fay ndongal iraba di nuyu mbokk yele ci barabia seigne Ousmane Diouf mu ngi fofu Seigne Bay Seck ñom Seigne Modou Bi Sar Bay Cherlo mbokk yoy Seigne Lay mbokk yi fa nek yépp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay Cheikh Saadatu Daari ni gam gi mom xam nga gam ñu sant fay ak Diouf mom xam nga ne gam cere gam ji mom ben way bi ñu wax Abdoulaye Faye fele ci carte bëgg bam ngay mom fu ñu gamonté muy am ciir rek dama fa dem mom ciiré di xari mbokk yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen neena sa suma ne al waqtu la yaram rek neena ñi neena mom ci lay dag mburoom ko ci yaram bax ci fay ay fay sante di xari ñepp bay wuñ kenn bay wuñ fenn wa mom neena ci lay dag mburoom mi mom dal lolu mom saasu ko dije rek fekk na jeund mburi mi ba tek bala lolu waye bu ñe al waqtu la yaram rek ci lay dag mburi mi mu koy siyar bax siyar mbokki tal bi yeb bay wuñ kenn ak fenn ak ñenn hu mbokk nek rek ñi ngi lay nuyu di la ziyara ziyara mbokk yi ci aliye bay wuñ fa kenn soona khadilo soona tonu fatila ba gi mbokk yoy imam cheikh diop seigne cheikh ñang Seigne Dame Sylla, Seigne Cheikh Sylla, Seigne Mout Diop Taïf, Seigne Abdoulaye Firdaw Sil Mannan, mbokk yoyep ñi leen di nuyu ñi leen ziar ñi leen di ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni bayu wuñ kenn bayu wuñ fenn bayu wuñ ñen wajalilahi
3: maskani tu baba mo xam ak ñu yes wala wër wu dé kenn ku ne ci ñun xelam warul duk ci di tabal ko param ci twaca kanam wer ñaari temer at mi ñaari jooni ak ñenti temer ngi liggeel serigne touba ci dekkam bi di touba
4: yaakar naane buñ newon fukk jooni sax mouride yep ko amul deunk wuti ndax te touba ca kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci sunu jamono ji moy li touba bi wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon touba ca kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñ leen joxe ci yoonu serigne touba bi lañ koy def kon ko joxe sax xaliss ci touba ca kanam rek dalay leer ni seigne touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna gor gorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako waxul kamalu lillahi yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawatina mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte rek te japp ne kiko joxe wut tamit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni nit japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci seigne touba doon wote ci talibé yi
5: 78 544 33 33 wevle orange monel touba ci kanam la luñu mën def ñu xam

nji di jaar ci borom passé bi mbekté ni di jaar ci cheikh mohammedou muntaka yalna suñu borom doliko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalna fi yagul lol te wer seigne muntaha lepp lu miyene ci leg yal khadim muntaha yalna wax ca yalna jef ca lokay bepp ñort mbokki ma ngi sakku tank ngeen ñaanal ma mu ci ak tawfiq mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma njub ak ngeeremul yalla mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma ñeekul yalla ak yermanim di ko ñaanal ñepp nak rawati ne bepp julit bok jituna ta sakko ti ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëf lante ngeen ñaanal ma man lepp lu may yengu di ca dox ma makoy doxal lepp lu ma nek ba bu mel ko ma ma wone ko sama yengu sama dal sama wakin sama jëfiin sama doxé nak sama doxalin lepp na tagu ci dekk lepp na tagu ci mandute lepp na tagu ci sel kon na yalla rek tax mbokki bëgg nañu ñëw ci jambar bëgg nañu ñëw ci jëmmé pasté bëgg nañu ñëw ci kilifa gu mat kilifa di jël responsabilité m sa su jotté lewet lol ñel kep kok toño jemo ñag ñagup serigne bi tamoy l'islam way ke bëgg ñag ñagu simi ci tamoy l'islam ci mënuko koka boko lajoon lan mo gëna mark ci jambar ji yalla fi yagati wër di cheikh mohammedou muntaha munela akatar la ko waral moy ya bëgg ne da ngay ñag ñag l'islam su boba dang ko fekk mu mat cëk ak sam cheikh muntaha moy borom jotay yep rawati da jotay bi ni ci djublu rek moy di jema tatan ay ndigalam am jangalem diko jema yatan kem suñu katan ndax lepp rek di ñariñe kasse cheikh muntaha donna juñu ci jotay be wessu ne mom day dafa bëgg lu bax lool te bëggal ko ñepp loolo tax sax ngay faral di min ci ay cardom ci bu lu ko waxu tit nga yek ko yow ci sa xol moy ne lima yene sama bop rek la liñu yene motax sax nga gis xew xew diine ji yu ci bari cheikh mohammedou muntaha du bëgg occasion bobu rawñu ñun ñepp motax day jité da ci jitu waye wo ci ñepp ñu anduno dunduko te dundal ko da ngay gis cheikh mohammedou muntaha bu guddi grañaan gi ñewé di kasso rajab tamay guddi go xam ñepp ko bok donc te am nañ ci jago nak ndax chamo do fatimi ci feen jamono waye guddi grañaan gi sayyidna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam motax ñu diko wax muy ngeenel lu mat lu ko yalla jaglel mu andil ne itam lu mat ñu man ko tuddeb seri ci muy julli ñi kanu diine sa su guddi ko jotey day dañ gi cheikh mohammedou muntaha diko dundal and ci mbolon ñi jang alquran di jang khasida nga ñew ci wéru muharram bi jotey rawati na ca tam xarit gi ashura bi mu gëna yeesalaat dundal gi ci alquran ak qasida ngir xew xew yu bari yo xamna yalla tamuna bis bobu xewal ko ci wër yu di wër muharram mu lambo ay jéggal lambo ay tawfiq ak yokote ak xewal kon nak bisele buñu magal tax sax wax ni yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam danako wor ñu dem ba ci fukki fan guddi ñaar fukki fan bien sûr ne muharram ko baax ke ci lañu won touba ci taxawayu cheikh mohammedou mustafa muy lum beggone mom cheikhul khadim muy yag ñew touba nak beug touba ak niko touba ñoro won nga gi ci khassidam fu bari.

0: ok. عندنا السفرة، فرش، كرسي، اللوح، القلم، والأرواح، الروح بوده، يعني النفس لا تموت، الروح نار، الروح النفسية، الروح روحانية. مثلا يتبع بيوح عام أك إسبري، إسبري، إسبري بوكولك عام. ni nga xamne non la am di dundale yaram non la esprit di dundale am mom la nit epplé bayu mom la wuté mom esprit momu nak mom lañu xamul kañ la ta du dé ci buñu effet bu fi bobu ba yaay rek dess mom moy malaika yi ay ruh arwah lañu waye ngeen wax jibril ruh la tan sul malaikati war ruh fi hada wax na jibril la waye ñom malaika yi ay ruh lañu waye am nañu ruh ñu am ay ruh ñom itam ñom dañu dé seen ruh modul dé comme ruhi ñeneen ñepp ruh am ruhi yefri ñoy dem aljana ak safar xam ngeen aljana khalidina fi abadan la safare khalidina fi abadan kon bu ruh doon dé biñ fa nek ba faw éternellement assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lan la rejjon té léra dé lu ngeen bëgg li
1: ndax suñu borom ne wa sakrifani sakratan fa ul mu'minin kon dañu fatali ko suñu bop di fatali ñep ñu lay ñaanal lool suñu borom yagal na fi te wéral la loolu nak serigne musa ka waxon ne serigne touba bimu nekk ci tukki bi touba bi dañu ñëw ne yalla ay gabon gi ñëw na manam nu ko waxe da
2: yalla
1: gabon jangi def ne ñu naan yalla gabon jangi mu melna gay nak serigne gog dangañ na li taxa taxtin muy taxaw ci waxu te taxti ko taxaw de newey la baxo waaw newey la bax waaw waaw
2: ko taxaw ci waxu taxti ko taxaw newey la baxo
1: waaw newey la baxo gog talibi bëgge wé jëm ci serigne bi te baña faté mak ñoo nga xamné ni liggéey nañ ci serigne bi lo xamné ni buñ ko fatlé ko dana am solo lol ban denk nga leen di jox ak di leen fatlé wala fal yoy serigne Moussa ka tibbu ak serigne Baye jaxatna manam way yoy serigne Moussa ka wax ci serigne bi xam nga lim bëgg misal moy way way gi serigne bi doon way jëm ci suñu borom waaw dogu gi mam wax nako sax fenen fasbir kama sabr ul asmi dañ fa xata bant bam bay mbeur mi ak yu bare bare waye comme lolou dal te serigne bi mo am solo nu ni fatlé gën nu ci fatali wat rek ci wala fal yoy lu ci japp ni
2: wa wala fal xam nga way mom muy wala fal muy arab arabal muy tubabal muy saraxulel yalla nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ash-sha'ri la hikmatan way hikam def xam nga arab yi bu ñëk poet yi magi dañ lan wax ne poet bu ne manam way kat bu ne da nga am jinne shaytan so xam ne mo lay sa li ngay wax nga Victor Hugo mi nga xamne danaka tuba bi français moy poète bi ci gëna reuy muy xalel
1: bismillah
2: muy xalel ci tambalé poème yi mu doon def yaay ji dafa jaxlé bu nek vraiment ce sont des faits qui te dictent ce que tu dis deug deug ay jinné ñoo lay wax li ngay wax lutax sallallahu alayhi wa sallam inna min ash-sha'ri al-hikmata ndax lutax way famuy joge day xoot modi nit ki day khalat khalat khalat khalat ba nga xamne fois khalat kat bu mag leg leg day tol fo xamne day lox leg leg dana khalat ba xif ba nga xamne day new dole bu lekul te ñi faral di khalat deug khalat yu xoot xam nañ ko da nga khalat nak dafa am famuy dajje ak luñu tuddé ilham ilham bu le dañ ne wahyu yonent ko jago ilham wali yo ko jago ilham nak dafa am ñaar bu sheytane ak bu nit dafa am fo xamne nit ki bu fa tolo ci ba bay bu ngeen agale seen yi bu fa ngeen fay nu mu la ngeen fay
3: bismillah
2: ni la xol khalat ka day tolu fo xamne danaka du meuna genn ci insaniya manam ci humanitem niko yonenti defé wala niko yenn voyant yi di defé waye day def ba nga xamné mom ak nitam dafa melni ko rëcc na ko digënté bobu nak la ilham bi

0: ñew bu dé lu jëmul ci yalla mo bi nga khatul shaytan day xaw day yéme day yéme ndax xel mi day am lu koy teub motax inna min ash-sha'ri la hikmatan sallallahu alayhi wasallam ne way dafa am hikam yu nek ci bir manam nit ki koy wax fam koy waxe bu mu ko wax bu dé poète deug qissa hasan ibn sabit deg ngeen ko nit ki day dem ba nga xamné humanité day woyef woyef bu xamné day danaka di bëgg du mëna dañ ndax nekul yonent nekul waliyu waye nekul sax voyant ndax voyant itam ki gis di wax def aji wax ay prédiction mom
1: ci
0: conférence yo xamné misal nañ ko ci digënté rapport ak rapport roham ak ak jëmum ak yegënam waye ki nga xamné mom xalaat kat la ben budé poète itam day indi wax jo xamné limuy yéme bu fekkone ne dafay wax rek li dem wala muy bind rek te du way duko man ndax way mo koy teunk ci kootal khalaatam ba nga xamne mom ci bopam day mel ni nekatu fi bu ko defé nak khalaat yu yéme yoy dal di ñew legi inna min ash-sha'ri la hikma dañ ko moy day luñu war mëna exploiter way ñi fi doon way ci mouride cheikh samba diar way na fi lu bari señ mbay jaxate way na fi lu bari señ war kayre way na fi lu bari musa ka way fi lu bari musa ka nak batay fim amé maziya ci seen kaw moli dafa jang ci seeni lekkon ba genn bolem luñu wayon xam nako bolé ci nak sajiya bop ndax dañ né ash-sha'ru sajiyatu way bind la rek comme nima waxé affaire voyance bi set kat bi gis ben muy xol ci popu gelem wala muy xol ci bouteel bu def ndox wala muy xol ci ay tombe ci souf wala mu amé yax di ci xol di wax yu ñëwagul xéetu manam tabi'am ak bu poète dañu xawa ñuro te bokku ñu yoon bu ñu jaar Moussa ka li ñu wax fertilité mom la gëna def ñoñu da señ ki mëndi ko señ Samba Diarra señ Samba Diarra day tagge señ Touba di wax ay jaar jaaram diko dendale mu ñëk ñi señ Mbay Jaxate day waar li ci téré lay way di misal yom al qiyam di misal aljana di misal safara di misal señ Touba doxinam waxinam aw melom tontu winam ak yépp fofu la gogol jël Moussa ka dafa boole yoy yépp té itam manam ñu wax versification fekk lo xamné du won way nga way ko Moussa ka daf ko bari lé ba señ ji de gëna tiyan bu wax naan way mourid yapp ci wala fale ba señ ji ci gëna am mana mo ci gëna neex xarnu bi natto yu yépp bu ci nek boko sété natto mom day indi li nga xamne mom la gañu bax ñi fi nekkon li ñu daan daj munasaba bi mu ko def manam occasion bi mu ko defé moy señ kawa bi ko fi jëlé exilé yobbu ko ségu munan mbolé mourid yi deglu len mayé len ci mbiri cheikh anta bu len nelaw yeen limay nelaw du téma yété limay gërem du téma woté amana kuy nelaw lu ngir réel waye bu défé yété dotul yandor dal di wax ba wone né ñi fi jaaroon ñepp kan ko ci nek tek nañ la lu 10 lim nañu ñepp man moko la wax bu guddul xarnu bi jamono metti la won wayna yu bari yo xamni ci tay ci ñu ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ak señ mor kay señ bay jaxate way amu ñoon ben xeyna legi waxna leen ko xeyna legi ñu top taw dina leen saka mo leen upp ñom ñepp lu mu wax dafa bari bo ci sété yi muy way gisaw shakur daf ci gëna xew ci jamono yu ñu toll rek ndax lim mujj waye yu déme non yu bari la way ndax gisaw shakur bako sété ni mu déme ci señ Touba non la barsan bi déme ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax barsan dañ ko tuddi ci wo rek waye yemul ci barsan bi dafa tib ci yeneen mana wek yoy yep ñi nga xam bindon nañu sire yep daf ci bu ci daf ci tank wala ko ci wax yoy yep nak limuy jeriñ liñ wax ne inda zikrissalina tanzilu rahmat limuy jeriñ waxtu wuñ leen di wax tane yermane yalla day wacc ba nopit xoli nit ñi day nat waye li ci gëna am solo moy nga jëm ko japp jëm ko jeriño ci sey jëf ak ci sax waar moy li ci gëna am solo way yoy ñoo ñep ku ci nak bo famon diwanam muy mel ni nga yër téré yi dañ ciy jël yu njëriñ yoo xam ne yu bari la waxuma la sax taarix bi li passé woon tam di la ko nettali ak tis tis yi xewon ci gañu ñu waye xikam yi nga ci jël xikam yi nga xamne legi daf lay jëriñ ci sa dundu aduna gi rek do xam lu mu tollu bi ngay wax naan la bayti won waxati ci waxo Moussa Kaye dafa la ci ki bi la ci jisaaw sako waaw waaw ko wax mu reey la baté mu sanki la na ngeen xam illa amna benen bayti bobu amna benen bayti yi taxat taxti ko taxaw ci waxo e taxti ko taxaw ne wi la baxo amna benen bu ngeen mu jaw fi de danaka soko sété rek yépp rek sokilé dama ni ci conférence lu bari may référé ndax da bay wax lo xamné da na am impact ma xamné li Seigne Moussa waxon nako ma indi ko waye wayam yi dafa bari bari bo xamné té nit ñi amatuñ ko lool moy li ma ci gëna metti gis nga li way mu ñu dal wax ñoo ñaaj amna fuma ci cité ay bayit Amérique waye gañu len bañ fa joggé dañ ko wër wër fu nek waye ñu amuñu ko man def na bo demé amatuñ té ni mu amé mana ak ni mu amé solo
2: mo xana moy su nekk dibbi nit ma yërum mo wala bokk rek
0: bo loolu ci la su nekkul dibbi nit bo ma ngay yërum mo bu bëté na la wit xol ba mom ma ngay xol ci cëri na la wit roga dem aras mom xana war na bu rax mbam war ci hayso té layla du ko té dem ci kipé yi diwan ci passé yi sakar rijal elena laqad abba miyah rijal ghayba kama mas sharab al azal ghayba lay lak nak mu sartagal bu wax lo xamné day graw banan borom tar bi la semal na saaru mbargan yent yalla yusuf lay wax ki gëna rafet ci aduna mu ne borom tar bi la semal na saaru mbargan nek tabarak ma jangal ko saaru furkhan day wax daf ko bañe ciatu nan tabarak allah wa ko may fay ka deug la bu tawreti ñewaton nga melni musa bu injil ñewaton nga fardi isa se geejuk hakami raw na geejju luqman sa waxtaru hadith ci sewal na umar bi taxon nak tijani rewolte ba di tontu moy fu ma xéne ma
1: xamé
0: sa tambalik feñ karama yi tijani sa ban wa ngay xéñ fekk na mu ngi kon wax benen bayit bo xamne dafa wax ne ma way ndamala gaton te getti wa fas te raw yaara mi fas ak rijalu maknas bo nak la lañu don tonto tonto lu doy war ñoom itam ma way ndamala gaton te getti xam nga getti ci waxi salim salim dafa moy sut ma way ndamala gaton te getti wa fas xam nañ ne dafa gar wal waye cheikh ahmed tijani li ci djiblu ñu wa fas karaw ra yaara mi fas ak rijalu maknas ne alalam kara aynay misla sheikhi kamalan wa jamalan azala waskhi wa ko nak la mo batay ci ñoj ñaj bobu la bok mo gogu ni mo amé ki de la war yim na ci bare bare bare du la sax hikam mom am na ci ki ndax ñu wax saqafa deug manam li tubab wax culture do baye dara du raw wala fal yek arabal yek tubabal yek yep ndax lu ci nek am na lu nekul ci morom li ñaan yujudu fi nahri mala yujudu fil bahri man nga wëre ci dëkk yu mag yi dëkk yi am xaaliss ñepp dara do ko gis dem ci àll ba ca ña gën a ñàkk nga fekk fa nan nga mel kooku daa xam nga ma ne jàng alquran laa ko dana ya nga mbal ñu ngi dem kooku
3: sëñ bi nga mbal mu mag yi ay laaj tuuti insha allah da nga waxtu yi sëñ bi nee na 2 heures la war a kii te waruñu ko gàllankoor daal waaw suñu man xisa bi ci lataiful minni boobu laa ko fekk muy xaw a ub sama bopp tuuti daal muy xisa abul xajjaaj al maghawiyyi boobu chef de saharani mu ne dafa amoon moom abul xajjaaj bi xaritu jinnim bu ko xot ne ko bis daal dama bëgg ñu ànd def lu mel ni fiixlu ci kaw asamaan si nee na daal ne ko bu gëlem taxawee ci sa kanam rek na nga war na nga sol yére yu diis yu tal ndax foofu dafa sedd dina nga takk say bët tamit feeg niw ma la tekk ko bul ko dindi nee na naka la gëléem googu ñëw mu war ba noppi daal di kii ay bëtam nee na yëg ni ñu ngi fitti ci kaw jaww ji ba mu nee ko tekkil rek la tekki waaye nee na mu daal di yéemu ci kaw asamaan si daal muy gis biddiw yi di lang loolu tiital ko mel ne day xotti xolam bi fim jaaxle nun fim ne laa ilaha illallah rek nee na taseenteeg malaayika comme noonu alquran wax fa ma njëstamel ana yujudloo chihaban rasadan jooju nee na musiir mel na malaayika jël lu mel ne benn kii noonu rek sànni ko jinni ji nee na fi la noppee xam fu mu nekk moom di xalambaay ba daanu ci
1: nen moom
3: nee na di laajte fa mu dëkk mu sori lool muy su muy yëreen di jaay ba nam agsiwaate fekk daanaka ñooñu mirage nañ ko ba fàtte woon ko léegi nag li ma jaaxal dëgg mooy foofu ndax am conférence boo defoon ci stadium fële kaw la bay misaal nit ki nga xam ne bu déggee dëgg noonu alquran waxe fa man yurid la an yahdiyo yasrah sadro l'islam mun yurid an yudlo yajal sadro dayqan xarajan jooju ba nga misaal loon ne muy mel ni ku génn kus atmosphérique bi ëmb oxygène mi nga xam ne du mën a noyyi. Li ma jaaxal nag mooy jamono yooyu te appareil yi amutoon, loolu dafa nekk xusuusiya Cheikh Abul Hadj Al-Makhawiri bi ànd gi mu ànd ak jënd yi moom loolu jombul mën na nekk. Waaye naka la demee ci jaww ji foofee ba di fa noyyi ba dellsiwaat mën a nokki foofee daal ba dellsiwaat ak jëllam boobu mu xabar ñu ko bakkan bakkanam rotu ca diggante la bu ma xaw a jaaxal loolu daal.
0: Gis nga ci saanal xista boobu espèce bu gént la, ci gént nga bawoo. Xam nga ne jinne dafa ragal sedd, jinne moom ñëmewul sedd. Bu sedd bu mettee wala ngelaw, jinne yi dañuy goy-goylu di làqatu. Ah moom tu am na foofu. Kabiru naa leen. Gis nga ñoom dara day xew jaaxal leen ñu jekki ba mu am nangami at ba ñu àgg ca àgguwaay ba ñu misaal leen ko wan leen ko. Gis nga ki nga xam ne dafa tànkoo ndox di sangu benn wàll yow fi mu sumi koo bay laal yeg ci teg loxam ci ndox mi rek di tànk. Mu dal di gis fi saas yi te moom kat jëmam ngi toog ne dem na ci benn réew bu sore sore sori ba am fa soxna ba am fa ay doom ba am fa ñaar fukki at ak nangam. Dal di mel ne ko dafa ximilikuwaat gis ne dafa doon sangu mu sangu ba àggale waaye wóor ne ko ne loolu dëgg la. Mu dem ci kër ga fekk ñooña ñëw di ko seet si doom yi. Gis nga dafa amoon sikki sàkka ci mbirum jinne ci ay jamono mu dem nag ba weesu ko. Dem nag bi ñu koy won nag gis boobu ma fàtte nu ñu koy tuddee am na façon gis la boo xam ne danga koy gis yow muy lu xew te nit ñi bi ñu ko yëg waaye day nekk lu réel. Nii Cheikh Abdoulaye Chaalani moom ci bopp ni mu daan wax ne daana wër àdduna di wax fi mu daan jaar yëpp ba gis ba nga xam ne bu fa demoon noonu ma koy gisee rek ko gisee te fi mu toog la toog. Gis yooyu day fekk ne yow sa jëmm jugu fi. Sa jëmm jugu fi waaye nga ni nga xamee ne. Waaye fa mu tukki woon dégg nga ay njaboot yooyu mu fa amoon ba ñu ñëw di ko laajte ba ñëw ci dëkk bi mu nekk. Xam nga ki nga xam ne dafa daanu fa mu daanoo maa ngi njëkk a tàmbalee ci li ma maanaam atmosphère bi ñuy noyyi. Xam nga bu fekkoon ne jëmm rek ju mel ne jëmmam ji mënula yëg ba àgg foofa. Li tax nag mu mën a yëg ba àgg foofa moo tax la muy noyyi du am changement ndax roo rek fa nekk roo rek la rooga rooga la du jëmm ja. Mu wan ko nag maanaam mbiri pexe jinne moom lañ ko xamoon ni ñu ko tuddee maanaam espèce voyance la daal awliya yi daf leen di dikkal léeg-léeg loo xam ne mel boo déggee ñu naan am na wàll yoo xam dañuy jullee toujours tisbar màkk wala takkusaan toujours màkk lañ koy jullee duñu leen ñàkk a gis ñu ngi leen di gis. Yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam bi moo defee mi'raaj bi ak isra bi sayidatuna aïcha booba nekk gul ak moom ndax booba xale na te booba ña nga màkk ñëwaguñ sax madina. Waaye fi mu defa ne yonente bi salaa sallam ak ummuha ni wax na ko le mësunuma koo ñàkk a gis benn yoon mësuñu koo ñàkk a gis benn yoon. Waaye teewul xam nga ci tegta yi mu leen di jox ba ñuy laaj ndax ñoom mbirum asamaan yi moom làqoon nañ ko dañ naan kay baytul muqaddas na mu fa demee mënu fa dem ci guddi gi dellu si noonu. Mu won leen ña nga xam ne daf leen romboon ci taatu garab ñu muur seen ndox mu muri ko naan ndox ba mu jeex. Dégg nga bu si sedd nga bu baax li may waxe xam nga li ma wax. Dama ne la kii ne jëmmam mosu fee jóg benn yoon mësuñu koo ñàkk a gis te mu naan ndox foofa naan ndox. Dégg nga loolu sàngaat ko. Dégg nga ñi nga xam ne daf leen a romb seen gëréem réer fekk moom ak Jibril seen riir mi moo tiital jëgg jooju ba gëléem ga taw réer moom moo leen tegtal fu gëléem ga nekk. Te ñu ne jëmmam mësuñu koo ñàkk a gis ba suba ca ba mu ca suba sa ba mu ñëwee dañuy werante naan dem na Jérusalem ak démb fa Qudus démb fa ñu laaj ko ay firnde nan la jàkka ja mel ñu indi jàkka ji teg ko ci kanamam nit ñi gisuñu ko muy wax di wax ni jàkka ji mel boo ci dara ñi fa dem ñi fa daan dem ñëpp a ngi toog ñu ne ah wax dëgg xam naa ni mu ko misaal di moom noonu la moom di wax moom noonu la. Bu mu dolli leen ay firnde neneen bu ngeen laajee dana am nit ñoo xam ne daañu jóge waxtu sàngam bërëb sàngam bu ñëwee boo leen laajee ndox ma ñu muuñoon ba ñu yowoo fekk nañ ñu naan ko man mi maa ko naan dëgg ja nga xam ne seen gërëm dafa rëcc yoon tama tegtal leen ko bis sàngam daa ngi ñëw bu jant bi bi fenkee ba dox lu mat nangam te bu ñëwee foofu bu ñu ñëw gërëm goo xam ne gërëm ga jiitu gërëm gu doomu taal lay doon dafa sëf saako yoo xam ne dafa ba waxtu woowu mu waxoon jotee ñu daal di gaawantu daw taxaw fa kii ba di xaar ñu daal di gis na mu ko waxee woon jëgg jë nit ñëwee gëléem ga la mu sëf na mu ko waxee woon ñu laaj leen ñu nettali ko ni gëléem gi seen gëléem ni mu dagg réer ak nit leen ko nettalee te mu ngi fii ndu yooyu noonu la demee. Xam nga démb rek ci conférence maa ngi koy wax nu mbir mi demee woon ci waa bi ñu wax Kawsara gannaaw siraat la wala lu jiitu siraat te ma bi leen wax ne suñ borom mën na laa wan dara fu mu nekkul. Man nga laa wan dara fu mu nekkul kon waxtu bi jot na lay nelu
2: waaw ki nee na mi ngi laaj wasif xarani yu dafa dégg nga wax ci sa benn waxtaan ne daje naag yonente bi salaa sallam ci benn maanaam fekkante nañ jamono daal waaw bëkku maanaam fekkante nañ waaye yaayam moo taxoon ñëwut nee na muy laaj nag bu mu àndee xadir sina xadir ñoom ñaar bi ñu àndee ndax wasif naan na ci ndoxum maawul xayaati wala naanu ca muy laaj bu fekkee naan na ca naka la def ak xaadim rasul bu fekkee naan na ca ndox may kii ndox moom maawul ayaati bu fekkee naan na ca nu mu def ak ku tedd ki maanaam loo
0: benn waysul qaran yi fekkul sayidina xadir ci àdduna sayidina xadir yonente yàlla Moussa la dajee loon te Moussa ak yonente bi sala sama gën a junneet waysul qaran yi kon ci zahir àndul woon nag sayidina xadir sayidina xadir yonente yàlla Moussa la dajee loon moom la gisee loon sayidina xadir moom la wax ne moo naanoon ci maawul xayaati maawul xayaati kéemaan la ko suñ borom indi woon rënabaat ko jëlee ko fi keneen beneen bindeef moo ci sayidina xadir rek lañu wax ne moo ci naan du keneen. waysul qaran yi yonente bi salaa sallam la bokkaloon jamono moom itam lu bari lañ ko nettali yonente bi salaa sallam wax inni wala waasi nafasa rahman min jaali min yaman ila axirihi waaw ni leen sayidina omar ak sayidina ali ñoo daje moom ñoo ko gis ba di ko ñaan loolu ila axirihi waaw diggante sayidina waysul qaran yi ak sëñ Touba ngeen di wax ci ban sila maanaam ban relation ci man lu mu cee laaj
2: xam naa li waral loolu mas naa dégg nga wax ci Amérique di amee saaba yi ko
1: ko
2: ñaan la mu ne yow la wax suñ borom def ko moo ko wax salaa sallam mu ne yéen ñu jógee ci moom di ma ñaan la loolu laaj mu ne takk ndeer ba laa gis looy laaj ñu ne même Aboubacar ñu ne ko laaj yow nag mu ne doon naa ñaan suñ borom wan ma ko waaye kiraay yi ma tey egg mi ngi nag
0: dañ koy gis am ñoo xam ne waxtu wala neexee gis ko ñii di wax ak moom loolu bokkul ak ñu gis darajaam dëgg ci yàlla mu toll ndax alxadaratul ahmadia ak alxadaratul mohammadia dañoo bokkul. al ahmadia moom yonent yi sax fekkuñu ko fi fekkuñu ko ca kenn ci yonent yi sax xamul maqaamaam na mu toll dëgg ñu ko am suñ borom rek ko am sëñ Touba ngi wax ci muqaddimat maqaamaatu xayri alxalqi an xayri rabbihi mugayibatun faltaqra an suratan nañ ñi kurul yàlla rek ump na la moom maqaamam yonente bi salaa sallam kudul yàlla rek ump na la. waysul qaran yi ak Abu Yusuf Bustani kenn ku ci def dafa ne juróom ñaar fukki junniy kiiraay moo dox sama diggante ak moom benn bu ma si jege woon seey ni karaw di seey ci fourneau bu bay safara sirru rasulillahi laa wax sëñ Touba nee na arayta ni sirru rasulillahi sirru rasulillahi ban ci asraar rasulillahi waxuma ko xamuma ko munuma ko xam li ñu naan aqwaluhum futwa wala tun sër seeni wax dañ koy taxañ dañ koy lem kenn du ko lemmi moo di fa ñuy waxee nit ñi àgguñu fa masaliqul jaa wala sëñ Touba naan kalaamuhum ida dahaaka yaa barid faqul kama qaala zakki abdul wadud kalaama law li ay lastu afhamu li annani ana wa hum humu waliyu bi dana la wax loo xam ne daf lay jommal yow doo ko xam lam ca jublu benn nga weddi ko wala nga de kii de kon moo yonente bee yam ñaar yëpp bu ci nekk sa ngaañ lay doon. Ibnu Farid dafa ne bi ma nekkee ci biir fa di xale bu ndaw bi nàmp la ma yonente yi toppoon loolu ku mën a dégg ak yeneen yu doy waar yu gën a doy waar yooyu sax am na yoo xam ne kenn du ko ñemee nekk li sax waaye yooyu yëpp
4: qalbu wal khinziru illa ilahna
0: wa yoy yep subhanallah yu ak wax yu deyar yu neexal ken duko waxtane ken duko misal ken duko netti amna nak luñ cey djublu ñako xama koy xam buñ ko xamé nak duñ ko yem dañay xam famu tollu rek bu wax ko xamné ku fa tollu lolou ngay wax xam nga ni awliya yi ku ci nek ka nga tollal wala ki la fété suuf rek ngay xam waye ka la fété ko doko xam doko xamal dara doko xamal dara sinna o
5: ci dernière fm 86
0: maqam la waxni mom ñepp ko bokk yonenti xamuñu ko mënu ñaan al hadra fil ahmadiyya mom suñu borom rek moko xam taala ci hadra mero bi nga xamne mom lay dikke pour mëna xett li bindé fi nek doom adama nak koku mom dara ji jim fi indalé xeyna nit man ko xam wala nit gis ko waye da sa kaw sakkar suñu borom tabaraku taala waxuma yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wali yo xamne dañu ne sakare yent wali buñ ko feñu ron nit ñi dañ leen di jaamu ah yent yalla isa lim feñ rek ci kema nak ñu kile danaka chrétien yi def nañ ko yalla dañ ko yalla té kema ni wali am ñu xamne mo gëna yéme lu nek ko waxon ko déggé dañu war am lo wax jo xamne sax waye ulama yi dañ ci saw ci yu bari ñi wéddi ñi xalat an dila amna secret bo xamni bu feñu nu bo yaqul nu bo amna secret bo xam ay sa ken war ko yénetali ni dal dafa xot dina war dal
2: mon kay xamna ne laaji mom du jeex wala ñu ben bo xal ben laaj gis nga ki tuti bar xal ben laaj ko war
0: ngay julli ma xam dina gatt
2: waaw bu ki rek ci ki Yahya ibn Yazid an-Nawfali bobu ci Yahya ibn bindon Imam Malik lettre bi diko wax ne yaangi sol yere yu rafet di lek lek bu neex ba wud ab hajir ni di ñew di jël sa xam xam def la imam de ne ko naga ragal yalla ba Malik tontu ko kul man harama zinatullahi lati akhraj li ibadihi ma gis ne kon Malik lim waye Malik lima ci jaaxal Malik bam ko waxe lolu ba nopp daf ko ne
6: ma ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Faye Bayfal garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bari ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bari loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey lool rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judd wàlli sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa orob dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam mën ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat mën ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Bayfal maay wax ak yéen dëkk Touba Alom nga wax ju wér laay wax moy kené képp ko xamné wolu wo san wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sumbuf la ak reen itam na lèr 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisou resultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom ben fan god nak mayna la nga nan ci ben yoon bo gisou resultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yef promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru ken mais buñu gamo ba ci soubuga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro ku woté man ngay jot fukki waxtu ak djoom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak djoom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garanté bima ték nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñeuk wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax manan ku nan ba bëccër gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem bu fele taw ba du fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isin beut cete gisou resultat bul egalé mayuma kenn nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax ni ñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant am na ñoo fajj té wolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jéki jéki ñi ngay ñaanal ñi nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu né nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa graine kou lako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan di nga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bul gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexe nga wéet sama wax waaye kenn doo gis koo dox ba dajeek moom ne ko dama jëndoon garab yi xëy woo ko ne ko dama lay delloo garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kasaw kasaw boo yeewoo ne ma gisuma résultat la may daaneele mooy indilaat ma sama yëf nga indil ma xool sama garab xam ne défaut ci leen lu ma na xarit ma delloo la sab xaalis nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon topp ba xam ndax dinaa tane mu déet jurut nga may woo ndax man duma ab ragal boo ma woowee duma la delloo dara képp koo xam ne lii may wax nag gëmoo ko daggal wax ji ma wax nga téye ko su ma waxee lu wuteeg loolu sama diggante yow dëkk bi am na yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nekk ngir dimbale jaam ñi nekk fi ngir dimbale nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yàlla faj la ma wàccee ci kaw suuf kese xam naa ne faj la ma wàccee ci kaw suuf gon faj moomu duma ci def dara loo xam ne lu may lënt la wala lu may gàllankoor li ma ci def mooy xam-xam bu wér laa ci yor xam-xam bu jub laa ci yor xam-xam bu leer laa ci yor muy loo xam ne aw ma ci benn werante ne képp koo xam ne da ngaa feebar te nar a fajoo ci man boo ñëwee boo jëlee garab yi di nga wér ndax garab yi garab gu efficace la garab gu baax la garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën ngay ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tableau xaadim boo taxawee tableau bi koo laajte Seydou Fay Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ troisième la deuxième bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo wootee ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot benn ba ci tege mooy néew kàttan dafa am mooy juróom-ñeenti feebar yoo xam ne day tege néew kàttan émérite bokk na ci city bokk na ci prostate bokk na ci diabète bokk na ci tension bokk na ci ndoxum city bokk na ci fatiguement général bokk na ci stress bokk na ci soppis mooy jàngoro góor bokk na ci xeeti jàngoro yi nga xam ne nag day tege néew kàttan képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ne kàttan bi kese lay faj mais kàttan moo ko tax a jóg ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel kàttan bi bu doxee nga continue mu fajal la yeneen jàngoro yi nekk sa yaram bu dee ki nga xam ne day tuur ndox bu bëri tuur ndox bu jegee wala ki nga xam ne buy sofee tuur ndox day daw wuti wanag wa pour tuur ndox garab gi daf koy faj ki nga xam ne dafa amee prostate te opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj moo xam muy génnee deret moo xam muy biir buy ballone moo xam ngay seere daf koy faj ba mu wér pelek bu dee émérite bi def picc bi garab gi munu koo faj bu dee ki nga xam ne day yokk awra pour mu gudd wala mu rëy garab gi munut loolu bu dee ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut loolu na leer garab gi amul effet secondaire ki nga xam ne dañ koo takk xale it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xam ne rab daf koy téye sëy nga xam ne boo amoon ñaari soxna boo demee ci kee doo mën a sëy boo demee ci kee di sëy garab gi daf koy faj ki nga xam ne rab moo la tëleloo garab gi daf koy faj ki nga xam ne 9 jàngoro yi ma fi lim moo la tëleloo garab gi daf koy faj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sukar dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tuur ndox bu jegee dafa efficace ci soppis ak infection ak jigéen ji nga xam ne du yëg bànneex ak jigéen ji nga xam ne dafa amee infection wala régalam normalut garab gi daf koy faj garab gi li muy faj ci nit yaramu doomu aadama day raxas deret tecc ba pare bu fekkee da nga am problème sidit wala problème nerf sciatique wala problème ay jafe-jafe ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy faj traitement bi carte paquet la képp koo xam ne jafe-jafe yi muy sa yaram boo jëlee garab gi suñ borom dina la ko saafaraal promotion bi nag yokkal naa leen ko ba gàmm ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën ngay ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba arrêt jàmm gën nga laajte tableau xaadim boo taxawee tableau bi koo laajte Seydou Fay Baye Fall ñu wan la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ troisième la deuxième bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 mooy sama numéro foo woote ci numéro yi foo nekk mën ngaa am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndee soo ko jëlee mu wax la ni nga koy jëlee ci bis bi dama ciy insisté waat nga jël ko ci guddi gi amul benn réaction boobu la wan ne lii dina la faj te jël samay garab nga delloo ko képp ku wóolutin jëndal nga dem nga isin su baaxut nga delloosil ma man may naa loolu nit ñi ci sama bopp ndax xam naa li ma yor garab gi nit naan ko faju la itam taxut teewut garab yi baax garab yu efficace la garab yi du metti bopp du tàng aw yaram du xaptal nit ki ci ëpp sey benn bañ da garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul benn dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci benn volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composé moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composé wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé sulu jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil mo sama yef bul tiye sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci do len nga dem faju yi fenen ndax japp na ne garab bu katan gu bax gu efficace bo xamne boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey te dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay te dama bëgg nit ñi xam garab yi motax ma koy publicité pour nit ñi xamne garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Modou Faye Baye Fall ni won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na ko yitam te gisul ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do dégg lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggé wa salaamu alaykum wa rahmatullah
7: xamal sañam joxé te xif te bay sablal tedd suuf summi sadal dox fi suuf njagam da ngay wutuk te suuf fa bal sañam joxé te xif te bay sablal tedd suuf summi sadal dox fi suuf njagam da ngay wutuk te suuf lek ba sab ko luy saxar nga tedd ci blal ba fajar jog di soli dal ka weur li kay du yoon waata suuf murid bop kolam ni mut na japp bopam tani mut ngir gone rek la gutut te gëna gey wax rek ka soof murid bu biram bani mut du mëna am leer ak mbut te ko amul leer ak mbut kemam bu jog jitu ko fuuf lay tax nga jitu say morom te ëlëk fa sa borom ba ñepp na amu morom du ne la wak lek lu duuf fexe la am lu kenn amul te loola nag yàlla asal du kër yi jag du ay alal du soxna yi soxa ka foof yàlla la ñépp amagul yàlla la ñépp jëlagul ndelu ko mooy ñépp ko jël ñépp ko am dawal ni siif yéefar yi am nañuy alal te am nañuy soxnaa ki njël yàlla la ab yéefar amul ak topp yàlla gu nangoof bari alal taxu la gën néewi alal taxu la bon loy tax ni tey gën ka bon ci xol ba lay na boo ka boof nun day danoo sàggante bon te bëgg a gën ku ma sa gën luy tax nu gën ku mu sa gën sëriñ bi yàlla na nu ko roof yàlla na nu dolli wépp yiw te may nu dund ak gépp wér te may nu ngën ji bépp yen ak barabu bi yiw bu yaboof yàlla na xolam sedd ci nun te bañatee tàng ci nun yàlla na xolam tàll ci nun faw te yàlla na nu roof yàlla na nu rokkas ak yiw banu ni nag kekk ak yiw ba far ni dàng ak yiw ba dunu daanu dunu lof kuy xuufe it dootunu xuuf kuy duufe it dootunu duuf kuy foofe it dootunu foof ba guufe kat dootunu guuf yàlla na nu fab jëme nu kaw te fab sunuy jëf jëme kaw fab sunu lépp jëme kaw ba dunu jëm mukkati suuf yàlla na nu def nuy asamaaw tey dëgg-dëgg di asamaaw su kawe sépp asamaaw te mokk nag bani dalif yàlla na nu may teeg ëllëg taw féex ak yi jàmm ci mbég tamay nu faaw giitu nak wa saahir ak gaay te suuf yalna nu may teek ëlëk tawfiq ak yi jam ak mbek tamay nu faaw giitu nak wa saahir ak gaay te suuf mo jaalu defi defati mo jaalu defi wax mo jaako defi royati bu kilifa yi moy kafo mo jaalu defi waxati mo jaako defi royati bu kilifa yi moy kafo ku wara boole aw nitam di waara kayful seeni gem def ko far boole aw nitam wa kafo adina yaquna yaqeb ku yabuut barab bu weet nek fa tay jaamo ko weet te sori kuy moy kafo adina yaquna te ket kilifa yo ko yaq ket du seenu nit ko yaq ket kilifa yo fay dox di fo ku yabuuf sa buntu keur rek te daw nelaw far nelaw gën genn di lor aw ni takay loro kafo ay amna nak njagam nelaw mu ban milé fi taxaraw xamal ni kon dotu raw nelaw gënul leuf ndare fo ay amna nak njagam nelaw mu ban milé fi taxaraw xamal ni kon ken dotu raw nelaw gënul leuf ndare fo waji nelaw gënul kudul waji foye kamoy ndigal nelaw du tax ñu xey la fal neewal ko tay moy ko fo kilifa day moy ko fo ba noppi tay tere ko fo bu man la teye nak kenn fo na teye bopam baña fo sawara beng na beng mu reuy ngir moy yu reuy defi moy ngir xamna xel nañ moy lay dundé Allah ak ñi fo fo tollu gis goor ak jigen di jaxaso kay dox di ben sunna yenen bi akaten rek di xal xale ka fo aljana yalna bekk ci nun serigne bi yalna bekk ci nun yenen ba yalna bekk ci nun ak yalla mi ayé ko fo serigne bi waxna bindna defna lu gis te diglena yi moko war kat waccina musula moy musula fa waxama gën waxi kune jeufama gën jeefi kune wayama gën wayi kune wayam je deug nak du fa fo yes kune fi wayama muy fo ka nek fa pama bul gëm ni ko ka wayama wayam je deug dotu fa fo gis kune fi wayama muy fo ka muy xuma gama fo gis kune fi wayama weddel njegam gis ngam fa wurut bu yagge am xumaak xaaliss bu yagge am xumaak lepp lu yagge am xumaak xumaak fi ruusa kafo banda wurus wu sel la wayam deureum bu soti la te ko am ibrah yeru la abraha bon day taxafo xanjar lu dar dar ci wurus asal bu ko teug di gis xamne da fay niru wurus ndadu wurus wurus du fa wurus lu selul bokku ca xaaliss lu weexul bokku ca
8: jant bi fer
7: banda lu beexul bokku ca nan bayyi fo julit du fo na ban ba beug ko na mel yalna mi yalla may nu mel nona le ndax te ko na mel do fa te do digle ko fo yalna serigne bi dimbali cheikham yi nak te dimbali murid yi gep ko dimbali ba xamni ken du moy du fo li rek lay fexé ci nun ndi soxlawul dara ci nun ludul nu def murid yu gën yu ken dul serñu fo motax manala yalna am limi mebet ci nun mo am limi mebet ci momitam kon lepp jakte kenn du fo murid bi mangi lay digel terik li ma lay digel kuko def ak kuko deful yaw nang ko def te bu ko ba ngirum digel nanga ko aw kuko awul nanga ko aw kuko awet nanga ko aw ba tabini gi dekk ba lo son son yaw wel kuy jekki fit Allah xamul ndo ak dugub fu mu newul ku fa ne yewul kaba cionam murid amul solo lukoy dalit amul solo lakoy rawit amul solo bu yegg fatte ciona ba ko xamni tabina saxar te genn gul biru saxar bu muy fexé genn saxar te téré gul fa téru ba ku genn nak te téré gul def ko téro ka téral na def téro ka téral ku ne ci digg all ba na def téro ko gisul na def téro ko yegul na def téro ko xamul wel ba jot sa téru ba ko wati téru budul sa téru ken du la téral ko gis du wax ludul demal jige ji fe fa attu ba ko wati sax te yi degul ak nit ku juddu te matul ag bu dag te ñurul ñoya mi mbir fa setu ba ko wati sax te yi degul ak nit ku juddu te matul ag bu dag te ñurul ñoya mi mbir fa setu ba yalla ni yalla dimbali yalla ni yalla yegale te japp kep yegale nu bok nak jot daya ba sa denk ngi yow japp ko boko baye ma japp ko boko ngabe nu bok ko ku yabu ngab ku yabu ba ku deggulit ma deggu ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba ku deggulit ma deggu ko ku samulit ma sam ko ku sanit ma fori ko lu man xew duma ko ba tay won ti tamti ne ton rapute jikuna won ti tawat yi taje ful won tam tajuna tay won ti tamti ne fon rapute jikuna wunti tawat yi taje ful won tam tajuna akam trekam war ngir ban badak na lor yit nuy gene la ki yonam sant li jafena ban ban jox li fi defa dox di beugewut bay jog di waxu du dem makka ka dem mirina ban ban jox li fi defa dox di beugewut bay jog di waxu di dem makka ka dem mirina ko am la ngay wut te duggo all gej fa sa keur lo bay bayu cent boyal ngir sa bay barina li yalla def lepp ak bolem limuy nara def ban banu koy wax ci fi no mag abrobina tam na xolam bepp dem jebal ka bind aras ban ak yaram wa fi nun mi ngi le ay sorina ab jant lay niru bo sene ni le sori wul te boko de wuti lo dox dox mu tollu lana bo soxluul laf lu dul leeram gafo mana jëm am waande yegg fa muy leere di mbir tetena leeram gi ñepp ko seddo kenn amu bayike ña dem fa muy leere nak ñootu tu ngir kawena fo fekk as ndaw bu togge ñepp koy musando jëmum jana tu takay mus ey ka mus gañena motax ku yew bu wer togam ga dootu la saf jël rek lay saf ndaxam li xam ko sax barina ile waral gaaya xam farda du adina ji di takku yalla ka daw lo xam ni lola duna nanuy bare cyant wonti cyant ubikuna wonti tawat yi fi defon tajli tajuna reeni xur nga juñuy bay muy tawet bamu mus mu boole mus ak wer ak ñor xam mu ya gëna dis reeni xur nga juñuy bay muy tawet bamu mus mu boole mus ak wer ak ñor xam ya gëna dis amul ci sang yi benn sang bo niru lef amul bu lay niru yit lef yalla ya ko ni mus meloni kenn sa mbir yombul wus nga wurot ku musalay far ku ñaanam nangu yal na mu mus dabal nu lepp njariñ luy daw di wey nara raw ba jot ko jox mu ko muy def nag ci mbuus ak mbuus baril nu baaxal nu biir ak biti may nu malaanum cant moo xam ne duutul xarte dolli nu piis nëbal nu mboolem sunuy bon bon ba dee fi nu ñee nu ngoy ci yow lu ñu wax wax wax nu gëm mu fatuus ba nam nu ak dex gu duutul fer gu ñepp di duy te may nu jaagi ndam ak angaar barke yu diis
8: cant BFM. Vous écoutez
9: les réseaux
8: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et l'RK FM.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak nun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nian ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nian nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nian mu yobbo ki nga xamné docteur assalamu alaykum
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku Serigne Makhtar Nian ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi nak Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacke mi nga xamne moy khalifa general de Mourid diko ñaan yalla guddu fan ak wër di ziyara mbeureum eulu Mbacke ak mbolem famille Mourid yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
10: Masha Allah jerejeuf docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
11: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag na borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la walu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tekki ñaanal ko ba parane dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
10: ci warkal
11: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président
10: gisuma mu nek président
11: xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
10: tarbiyé ko
11: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekkereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
10: bind ko
11: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa lay daat xana la bobu legui nak bima defé do paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla mayna ma ci dara
10: tawarkal
11: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dina ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek bañ ñëw ma duggu sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
10: tawarkala ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoudo fall ci wetu jumaatu couleur yi daouda fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga teel ra gel numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokki ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuar kala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
11: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
10: miracle
11: man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
10: machallah
11: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ñoo xamné ay at ñi koy faju mu teu da nga wax né gëna ndoxum ci jima yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gogu da fay faj ndoxum ci defay hémorite di faj niou katan ci walu sey
9: naam dé da day laré dal
11: ñaar fukki fièvre ak ben lay faj
9: ñaar fukki fièvre
11: non la ko jàngé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñi mako ñi ko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lugo ëpp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ne ma liko ëpp ngi ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré gëmna sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
9: ma sha Allah
11: wax deug Yalla amna ko xamné wax deug Yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha Suraqa ta sék dafa dem yow ya wara publicité
9: ndéssa
11: yow ya wa dem ci roy sëñ ñaan ñëpp xam la
9: wa
11: mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la faju
9: emori dek
11: tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bim ñewé dafa tim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fièvre sama adne yeb

0: Baye Gana Messere dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu reural xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
1: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yenen tibi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi ne ko aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisaare jam ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko makki bu ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xala motax seigne touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xala waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax né na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
0: jassaka wallahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
2: jant bfm
3: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
4: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: sama wër ku yaramu do daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar singas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal len ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolantiko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
6: Touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wave le orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jaay khair man abat wajalilahi maskari touba ba misrak mi abi

0: dañ ko jàpp Cheikh Ahmadou Bamba ci ndar gi, te ñu ngi ñaan tubaab yi pour ñu jégal ko. Sëñ Ibrahima Ndiaye Ma bi dafa doonoon jëmm ju baax, dafa jël complète cawlingam jaay ko muy xaalis, mu def ko ci enveloppe, xëcc pétition yi def ko ci ronu pétition yi, joxaale tubaab bi xaalis bi ak pétition yi. Pétition yi mooy ku nekk signé nga ne d' accord ma ci jàpp giñ ko jàpp. Tubaab bi moom enveloppe ba moo ko fa ëppaloon njariñ, ba mu ko dugalee ba dugal ci poosam dafa mujj ni ko demal mu signé, bu signé ñu jégal ko. Waaye Cheikh Amou Ndiaye Mabey nee na leer na ma ni Ahmadou bu ma xam du moom mooy signé loolu. Nee na ba mu ñëwee maa ngi ko fekk si l' école des fils de chef, mu ñëw fekk muy julli ma toog, ba mu jullee ba sëlmal ni ana kook mu ni ko mën a
1: dalaj
0: mu ni ko mën la Ahmadou Ndiaye Mabey, mu ni ko Ahmadou, mu ni ko bismillah, mu daal di ñëw, mu ni ko ana loolu say tànk, mu ni ko Mbacke dañu ñëwoon ndax magu ndar yi lii la tubaab yi teg dañ cee àndul. Ñu ni bu ñu toogee ba ëllëg histoire maanaam taarix di nettali nii Siri Bamba ak ni mu toll ci l'islam ak ni mu mel ci l'islam jaaroon na ndar, magu ndar yi jóguñu, loolu gàcce la. Moo tax ñu jóg dem nañ ba si tubaab yi ñaan nañ ko, nee nañu boo signé rek ñu bàll la. Mun ko Ahmadou Ndiaye mun ko labay ko, mun ko Ahmadou Ndiaye mun ko labay ko. Sëñ Touba woo ko ñetti yoon mun ko labay ko, mun ko li ma jaaxal de mooy ki ñu tooñ ak ki tooñ. Nga dem ci ki tooñ naa ko jéggalal ki nga tooñ. Dama jàppoon ni bu jéggali doy am da ngay dem ci ki ñu tooñ mu jéggal. Ahmadou Ndiaye Mabey mun ko labay ko, mun ko tubaab yi jàpp ñu ma. Damay liggéeyal Moustapha génne premier biitu asiiru lam ci njëkk a bind man ko weer ak suuf si mu tegoon ci kaw feuille mu daal ni ko bismillah. Sëñ Amadou Ndiaye Mabey jàng biit yi mu ne ko noonu rek la demee, karmat ko mu karmat ko, mu ko denc ko, mu ko seede nga fi. Dinaa dem ba diw si tudoo fi faatu. Sëñ Amadou Ndiaye Mabey karmat ko. Sëriñ Touba ba mu demee ba diw si mu dégg ni Sëriñ Touba jógee na Dakar, ñu ngi koy jaarelewaat ndar pour mu signé soog a ñibbi. Mu daal di seet ci gaal yi, di seet ci gaal yi, di seet ci gaal ba gis asiiru yam ko sëñ bi joxoon ci bëyit ci këyit yam karmatoon, mu génn ci meddi ndar yi mel ni koo xam ni dafa teqalikoo sagoom naan moo ko waxoon moo ko def, moo ko waxoon moo ko def, moo ko waxoon moo ko def, ci kilifa gu toll noonu benn waa ndar yëpp jaaxle. Waaye ma continuer kon fa mu ko fekkee ak pétition yi. Sëñ Touba ba mu ko gàntalee ba pare ni que Ahmadou Ndiaye mu ko labay ko, mu ne ko lii de jaral na la nga jaay cawling geru tubaab pour mu jéggal ma. loolu moo indi jooy, loolu lañ naan Amadou Ndiaye Mabey ni teqet di jooy. La muy jooy mooy lii que Sëriñ Touba wax yàlla rek ko fekkoon ak moom. Ba muy ger tubaab bi, ba muy jaay cawling bi, kenn ñu yëgu ko, du mbokkam, du kenn ku dul ñaari malaayka yii ak moom ak yàlla. Xaalis bi mu jox tubaab bi kenn. Kon bu ñëwee Cheikh Ahmadou Bamba ni que lii jaral na la nga jaay cawling geru tubaab ngir ma mucc, loolu moo ko doon jooy loolu nag. Mu xaacu mun ko jëru ko Ahmadou Ndiaye mu ngi ko mu ko di gudd
1: Cheikh FM
0: daal di compte. Léegi ba mu jógee ci l' école des fils de chef nag li ko fa jëlee moom mooy mourid yi gaar bi daa jege woon foofu, gaar bu njëkk ba. Ku dégg ni Sëriñ Touba ma nga ndar lan ngay njëkk a def, nga daal di jël wut sa cere, wut sa mbuuraake, ñëw bu ngoon jotee ñuy zikkar wala ñuy yëkkati xas yi pour wéttalee ko. Ñu ni fii daa jege marché bi, te mourid yi de plus en plus ñu deviennent nombreux par rapport ak fi sëñ bi nekk. Kon nañ ko toxal ñu jëlee que ci l' école des fils de chef banque de sang mooy laboratoire de Saint Louis. Boobu kilifa tubaab moo fa dëkkoon, du woon laboratoire, du woon dara. Kilifa tubaab ak soxnaam, soxna si sa gis Sëñ Touba rek ngay sànn sopp ko. Ni ki daal c' un intellectuel hors pair, foo ko gisee bind jàng julli talul dara. Kii daal ku baax la, ku yarul. Lan moo tax ngeen koy tëj? Dee leen ko tijji bëccëg muy dox dreetam di circulé bu ko dee ngeen tëj ko. Loolu soxna si waxoon ne nañ koy tijji dreetam di circulé. Tey foofu mooy laboratoire de sang, tey foofu mooy banque de sang. Ndax la soxna si yéene woon Sëñ Touba rek la yàlla fay waa ndar ci laboratoire de sang. Foofee ba mu fa jógee également mu jógee fa ñëw fii nga xam ne mooy Rognan du Nord dinañ fay dem léegi nii. Foofu lañ ko jaarale def na fa ñetti fan, ñu jaarale ko ci kaw mu comparaître devant le conseil des privés. Bâtiment bii ngeen di gis fii nga xam ne moom lañ def chambre de passage du président de la République, fii moo abrité woon le conseil privé, fii lañ ko atté woon.
2: Du 5 septembre.
0: Sëñ Touba nee na bañ may indee ci salle ba, ba may ñëwee la ma fa seetlu mooy gis naa ni set na wecc dénk boobu ay karaw amul. Tubaab yi dénk lañuy def, dénk yi rafet lool. Mu ne bërëb bii de julli rek la yeyoo te kenn mus ko fi def. Mu sànni deram julli fi ñaari rakka yoo xam ni julli gi duré 45 à 46 minutes. Fii la ko defal ba mu sëlmalee lenn la wax ana ci kii si yéen ñi ku ma ci woon. Ba mu joxe ne le gouverneur Moutey bi nga xam ni dafa ñëwoon assuré intérieur bi ba nga xamé ni gouverneur Lamotte dem na mutte dafa tit ba ceinture ga dag jaaré duggu ko manam bir buy daw mu am lo xamni dal waccio naka ak tv ñu daw yo yégal ke soppi yéré mu waccat mu na bo waccaté mu ni seigne touba lutax nga julli fi tan kay téré bind nañ ci buntu bi pas de prière bu fiken julli bind nañ ci buntu bi pas de compte bu fiken ini wagn kay muy kurus yow nga ñew di fi julli ana lan motax nga ngay julli fi seigne touba ni ke ling fi def ba yegg ci kaw soppi sa yéré ñëwaat ak julli gi ma fi def beur bi lan la gëna yeyo muté ci la nopi jeexna merlin mo fa dess ak leclerc di charger di wax lu lañu jëñ ke seigne touba ni mom la def bokku na tamit ci li nga xamne mo xew ci bisu jugement bobu procès au 5 septembre
3: ni ngi deglu tenir fm 88.6
0: ben lañuy wax dañ ni seigne touba sa kala gi pokki ka mu ni pat ñi ni ka pokki ga mu ni pat ñu ni ben spice dindil kala gi mu jeñ kala gi wetu wetu ndejor bâtiment bi yépp incliné jëm la jor lool ci seigne abdou samad mu seigne soyou blague jëlé ñu ni delo ñu delo lepp taxaw ñu ko jëñal chamuñ mu jëm chamuñ bâtiment bi incliné jëm chamuñ vitri de tej ñu ko delo ñu ben sen procès verbal fu ñu ko mën di yob bu ko kenn laal bo ba il y a quelque chose kon ci teunk rek lolou xewna fi nga xamni mom moy gouvernance de Saint-Louis moy gouvernance bi nga xamni jamono Seigne Touba mo dan gouvernance de l'AOF Afrique occidentale française

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti fekk mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len wañu dar
1: iza kadabtu faza arshul maliki wa kaza bi tasbihi kull malaki
2: man dama bëgg ngeen yeen ci wax wax ji moy man ni tik nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko jël dal xel dañu man man ñuy wax wax ji kon man may ñi ñi ko ñepp li ni lahi ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci lool bi rek bu ëllëgé bu ma jëm walé len xataay ñu yobu
1: zalika fanullah innahu allah rabbi wa la ilaha illa allah
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane bëgg nga sama xëjë bi dana la mëna agalé ci yalla waxatuma la nga bëgg ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati inna allah
4: serigne bi wax nañ sama xassida yi da fay dakh setan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma man taqawwala sa bu ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaay
1: nabashayatin wa ma wala li ghayri durri ahmudu ilaha
5: ci xassida yi rek ci xassida yi rek man mala xam serigne bi ci xassida yi rek cene ko meuna begele
1: akramanil akram bil qurani wajadani bi mawrid samaa
4: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fo nga ñom ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yoonenti wax neena pend bi nit ki ni doxé jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: لم تنهني وسوسة أو له أو كدر أو عافة أو سهر
3: أمول لأن الله خمين لي غناو القرآن دوبي لو غنا غاو تي اغل نيت تي يالا موي خزاي تي سيرين توباي دا مين كو جوكي تي القرآن جوكي كو تي لوح المحفوظ جوكي كو تي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: أكرمني بكون خطي عند مما يبالي بالجنان
6: bokul ci magal khasida moy khasida de yeungal aras iza katabtu tazza ashul baqi khasida de yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñang khasida wa sabbahat malaikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sara'u li hifz ahli serigne bi nana sama khasida yeungal na xoli ahul badrin yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi ngale xol yenen malaaka ci sepp
7: taxna
6: ñu dik taxaw man di ma samal sama njabo
1: hayat khasaidi qulub al anbiya ma al malaikati inna rabbiya
6: qasida mo gëna kawé ludul al qur'an ak hadith ludul al qur'an ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu ne wa faqat ghayra al qur'an wal hadith
1: khasaidi min mujizatil muntafa salla
5: ñom ñi bëgg nañ dem def ci liggéey xass dégg ci xass yi xaar lañu am xaar lañu am ñëri ñëri am ni tay ba yéppal nañ ci ñé té ñen ñu ci fagu laay rek ñu jobalé xaar xaar ñi la ko mo tawfé tawfé ko bëgg señtu ba am waye yi xaar ñi la
1: akramanillahu bi tawnil hamalat

lolu ñu gëm dalil ne rek tax ñu sax ci ay sikkar seen ñu sax taku saanu cheikh mustapha may door ñu gaddu fi ci dakar ci ko lo ban ci 45 rand ci seur ñent waxtu ñeen sim ke lak juroom ñet la botu jossu mam soxna min telo ina bu sama sar ki dem ci rojo bi lay bigal di le seur ñu bigal ngam seen dimbal mu rek da fay deggal ñu deggal te doxal ferpele ambiance non violence bi su fa

jërëjëf Adja Bintou Gueye ñu koy gërëm bu baax a baax di ko haddi yàlla soxna Ndiaye Taw Serigne Khadim gi soxna mi ko lefe ñu ngi koy nuyu di ko haddi yàlla Adja Kourongom Touba Ndrep soxna Mbeke Sarr soxna Ndiolé Sarr Madame Gueye soxna Marie Ndour soxna Mbène soxna Seyni bu Diak ci yarax barakallahu Serigne Dongo Diak ma Salikul Jinan.

Serigne Mamadou Mustapha Silla ngay nuyo kaggu ñu koy nuyu fa tabarakallah xamna gi di ngeen ko am en direct 19h kaggu inshallah taala ya fa ala Serigne Mohamed Cissé ñem Cissé ñu koy nuyu alman jangé jëfëti ñi ngi nuyu Serigne Khouma Mousso Baye Khadim bi ci Touba Sam defena tabarakallah tabarakallah waxtu waanu jot fekke sunu gaay ñi ngi ci journal bi inshallah taala ñu yaatal leen Serigne Mamadou Mustapha Coli tabarakallah programme bi day wey reste connecté réseau DTL Dakar Touba Louga division triangle de lumière la voix de la paix cianta ngeureum ñeel la ñi fi jaar ñamone yeen ñi nga xamne ñi woon ci deglu bi ñi nga xamne jëm nañu ak ci woon ñu ngi ñaan yalla fasini haaju te def dara ci poste def ko ci poste de wahdi hawaaji lasina damo fi khidmati wa hablhum maram wa aghfir lana wa afina biha fi takun fi darin khair afia aslih umuri wa umura sahbi summa umura muslimin rabbi وارحم وكرم واحترم محمد بخدرك العظيم يا من عمد الى اللقاء مع السلام جان جف جر نجفتي فنان واك جام

0: sama wér gu yaramu doom
1: daf ma soxal.
0: Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru rees, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jegee. Bi mu amee weer ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru rees, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll ñu tolanti ñàkk yi. Ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ŋas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ŋas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yi jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi, damay toppate matal ñàkk yi ni mu ware.
2: Salaam mbokk yi, tey Sir Hightech. Tey Sir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire u téléphone.
3: Moo
2: leen andi xibaar bu neex bi lee, xibaar bu yees bi lee. Ak tey Sir Hightech boo ëndee li ko dalee 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom-benn weer, maanaam diirub 17 semaines ba 26 semaines. Bépp téléphone Tecno boo soxla muy modèle Pop, Spark, Camon ba ci tablette Tecno, wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel. Boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bi lee. Tay Sir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi. Boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nag jaaxle jeexna ci wàllum téléphone. Modèle boo bëgg ci Tecno, Infinix ak Etel, boo dikkee fii ci Tay Sir Hightech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci ludul am benn coono. Mané mbir mi des na, téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk. Bu amee défaut de fabrication nga indiwaat ko. Waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom-benn weer, même boo ko tojee sax dañ la koy sancer. Ah mbokk yi, loolu moom fii rek ngeen ko déggee. Gaaw leen mbokk yi, bu leen ko kenn nettali, numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Tay Sir Hightech kenn du ma fa jiitu.
4: Touba ca kanam.
5: Yow taalibeb Serigne Touba bi yow laay waxal, yow soppe bi, yow mi nga xam ne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Bàyyi yëngu ne Touba ca kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yees pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokk na ci liggéey yooyee tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu nag terewul moom Touba ca kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal, ñeel tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seen i koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevlu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
6: Mislak mi adi jaay xayri manabaat wajalilaay maskani Toubabaat mislas mi adi jaay xayri manabaat.
7: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wóolante bu ànd ak yaakaar ak yaakaar ak yaakaar ak yaakaar ak yaakaar ak yaakaar ak yaakaar.
8: Jërëjëf mbokk yi, mbokk yi kon mel ni waxtu ñu war a ànd ak baatu jàmm bi ak kàddu mag ñi tedd ñu jot na. Tey ji leen ak mbokk yi ñu namma Cheikh ak jotaay bi ak Serigne Abdoulaye Diop Bisri di waxtaankat bu mag ñëpp xam ko. Kon sëñ bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxasoo, xol yi gaaw a jóg, te itam xel yi lëndëm. Ñu gis ne jàmm rek mooy li nga xam ne mën na koo saafara. Kon Serigne Abdoulaye Diop Bisri liñ lay laaj mooy lan nga xam ci jàmm ak nan lañ mën a def ba jàmm sax ci milim réew di Sénégal.
9: Waaw, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Jàmm mooy lépp,
1: jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxone ni diine ji ñu bokk muy gën gi diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wirul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waw jamm ndax lo wër wër te fi nga nek amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla aïssa amna lu ko gën mu ni man ahmadu de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fa ñu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm rek ka war ben bindikat bu ñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dekk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxasso kèn xamatul fu mu jëm kèn xamatul lumuy wax kèn xamatul lumuy def noy yaqanté di xëccio di fiiranté di bañanté ta waru néna gisuma lenn lu gëna woor jamm jamm ci la lepp xaj jamm moy jur yermande yalla ta yalla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon dal Tiener FM ak Jant bi FM ben koy déglu di nga dégg jamm di dundu jamm di fexal sa xol ci jamm man Seigne Abdoulaye Diop Bissri ma ci wax lool
8: jërëjëf Seigne Abdoulaye Diop Bissri jërëjëf mbokk yi nga xamné yene ngi doon déglu baatu jamm bi ak kaddu ko mag ñi tedd ñi ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bissri kon mbokk yi joon leen dig dajé benen baatu jamm ci benen waxtu inshallah
7: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka rafa

0: non fu mir mi jëm ñu xam suñu sacc ñun ñëpp dañuy bay ba mu sacc ñu def intervention fay la mu jëlon wala nit ñi ni la boko planté do mu diw la
1: wa mom lay wax légui fi ni amna tiacc ci koñ yi wala def ñaawte ñaawte yo ci koñ yi waxtu feñé rek wa koñ bëpp am gatché ndax ko ko def
0: kako def kako def
1: kako def ken fo ko ken ko ken ken dul fogué
0: alou saz Allahu akbar saz yalla na yalla doli sutur
1: amin amin
0: waji bi mu yégué surux bama ko né ni mu né ni xol ma mom aduna am da tukki sama aduna tukki Allahu akbar billahi allazi
1: japon na du surux
0: wallahi japon na du surux waye fama ne ci xari lama fek danu ci bir ma xol ko mu xol ma xam ki ak rôle bi muy dox ci quartier bi
1: seydi xana xamone leg leg ray ray ni amna ray yoy lolo ko indi maam di def dara lo lo xal di def ñaawteef tay nit yam ci yow muy ko xamne xam nga ni mam ki mom comme xamé na la rek nga ne yi musiba ngok nga ne gaay ki len ko rek
0: man ak mom dañuy rombu di nuyonté di dem di dik la ko penci mi denkon mu yor ko ci jakkaji mu continuer koy yor man ak mom ñuy dem di dik ba nem fatu ko tay ji la tok wax la li té duma wax kan la ba du nay tukki té bobu ñu ko yoolu mu nekk ndaw ñu am cër bo xamanteni denk nañ ko fa
1: Allahu akbar légui mu bu la rombé nak nuy def seug
0: dañuy dama koy nuy bu seugé man buma ko rombé nané ko diw assalamu alaykum xolal lool mustafa fan lañ jé
1: mam cheikh nga yok so ba waxtu ba dem na
0: mam cheikh ñi wax jog leen
1: seydi
0: loy moy jog leen ngi nonu waw tay dé cheikh bi dañu bëgg waxtaan ci li mala wax légui bu ñu joggé gam ñu warona saf sap yonent bi di wajal ngenté
1: ñu né ci détail
0: wayo ñu ku nekk PC détail di détailé benen bi ñi dirigé mbir mi tay mën nañu dimbali ci lolu
1: affaire ba buñ indi polémique
0: mën nañu polémique fenen sax mais jataay bobu jataay alayhi salatu wassalam
1: ñu moy tu ci polémique indi détail
0: détail di ci am bu doon polémique xam xam la yonent bi li kenen ni li lolu du sama problème
1: lolu dedd lolu sax xam xam lolu lolu yok yokute la ndax wérante gënce wérante moy xam xam am wérante ci xam xam ak doliku la
0: day yok xam xam
1: day yok xam xam
0: légui nak pench mi ndaw ñepp ñu ne len da ngeen di wax da ngeen bëgg yonent bi feñul ci yeen ñun ñu joggé ci yonent bi waram wara nek tay tay kalimatu tawhid tawhidul kalima bi kalimatu tawhid tembok waron nañ ci paré di ci def ay séminaire tawhidul kalima bi kalimatu tawhid waron nañ paré Mustafa Sy la jël ci dok jangalé ko oustad mam cheikh lo jangalé wa touba ye jangalé wa ndiarém yo ku nek jangalé ci ñu né naka lañu def ba bennalé suñu kaddu jaaré ko ci batu la ilaha illallah mais imaginer ñu paré gam ku nek gaddu sa xeer wala taxaw sa kaw xeer
1: doyna war ko yandal
0: dinañ ci andak Mustafa Mohamed Geylay waaw
1: non koy nuyu mom
0: fi nga genné ma sha Allah
1: mom Mohamed Geylay dama wat kawar gi
0: ma sha Allah waaw tay mom ma sha Allah
1: merci beaucoup kon nga len dox bu len toxal senu deglu bo ñoge Seyd Bakary moy ñew defar jikko yi dina ko andak Seigne Mohamed Geylay nonu len dig dajal xene assalamu alaykum wa rahmatullah

0: waaw
1: donc contenu bi moo am solo mooy yonente bi wax na jàngale na ci wàllu jikko te lu mu jàngale moo ci jiitu benn bi la jël société bi benn ci wàllu mbokk gis nga mbokk yi léegi nu ñu tasee te yàlla lu fonk ku fonk mbokk la bañ ne ko ba yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu jógee xaarul xira ñëw suñu yaay Khadija bokk na ba mu koy dalal li mu ko wax daf ko ne yow kat musiba du la dal parce que doo dokkatu mbokk
0: te soo mbokk jëwoo nga ne waaw dan yuxzika llah fi daarin
1: gis nga bokk na ci li yonente bi alayhi salatu wasalaam bàyyi ñu comme ndono du or du jama du zircon mais ay valeur la ay valeur te valeur yooyu wallahi alazim buñ ko appliqué woon kon dinañ mën a dund dund gu dal parce que nag suñu borom moo ñu teel a avertir ci alquran foofu lay daanile wa man axrada an zicri fa inna lahu maishatan tanka lii sayduna muhammad indi te nga xam ne contenu bi moo am solo pour ngeen jariñoo ko nee na su ngeen ko fi bàyyee di def seeni xalaatu bopp ak seeni tëraluñu bopp nee na di ngeen dund de mais dund bu xajam ngeen ni dund
0: wallahi ndeysaan
1: mooy lu ngeen yaakaar mu tas lu ngeen taxawal bay am ca yaakaar du sotti te lépp lu ngeen am ci xam-xam wala ay xalaat boo leen ko defee te njub nekku ca du jàll waaw kon loolu nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax waaw
0: lu ama am solo nga indi géey ñun ñëpp ñu war ci bàyyi xel gën a góorgóorlu gën a taxaw xam ni débat yi nay rafet waxtaan yi nay rafet puisque yonent bi nee na wa jaadilhum bi lati hiya ahsan wa jaadilhum bi lati hiya ahsan na kawe mais na doon bi gën a rafet lu débat bi gën a kawe na débat bi gën a rafet kon loolu war na tax bu ñu nekkee ci yonent bi ñu nekk ay yonent bi bu ñu nekk ay yonent bi nag du ñay yonent kenn yónnuwuñu mais nekk ko ci jikko mën a xajoo mën a di partager bu ñu xajoowul rek nekkatuñu ci jataay yonent bi
1: gis nañ fi football kat boo xam ne am na koo xam ne da koy roy ñu tuddee ko numéro 2 am na waykat boo xam ne fii ci réew mi siiw na am na koo xam ne am na numéro 2 ñu ne kii mooy diw nangam numéro 2 am na koo xam ne bëri lay def ñu ne kii mooy diw nangam numéro 2 parce que kooku day roy kooku ba niroog moom
0: man
1: am na si koo xam ne sax dafay roy benn waykat bu mag génn na àdduna ba mujj gi sax dafa dem ci chirurgie esthétique pour ñu defaral ko kanam gu niroog kanamu kooku
0: wallaay wallaay ndeysaan
1: kon roy yonente bi alayhi salatu wasalaam lu mën a nekk la
0: tout à fait
1: waaw lu mën a nekk la
0: tout à fait
1: waaw macha allah
0: jërëjëf udon ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan wa jaadilhum nak bi lati hiya ahsan nañ ko teg suñu kanam ci débat yi di ci bàyyi xel di gërëm ñëpp di leen sant di rafetlu Oustaz Mohamed Gueye Lay da daan dëkkee rafet waaye gënatina rafet jërëjëf Oustaz Mame Cheikh Lo ci technique bi di gërëm ñi ñu doon bàyyi xel Touba ak Louga di leen dig daje samedi 19h30 jàpp 21h ci Vision de la Jeunesse defar jikko di leen jox daje beneen alxames insha allah di nuyu ñëpp di leen ziyaara wassalaamualeykum wa rahmatullah
2: تفضل الرحمن يرعى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمار النين سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بالجوله شفا لنا القروب شرح جبال سبعين
3: كينيك اف ام
2: طهر لنا في